Jag menar och Molly Hammar i sammen Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Boos. Hvem spør du? Shane Boos, bedre kjent under artistnavnet Somber.